0: ਭੇਜ ਦੇ ਪਾਏ ਤਾਂ ਸੁਖ ਅਤੇ ਲੇਸ਼ੇ। ਜਵੰਦਨ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਲਚਾਰ ਸਦਾ ਯੂਸਫ ਖਾਨ ਮਾਰਕੀਟ ਗਾਨੀ ਖਾਨ ਰੋਡ ਕੁਲਾਡੇਰ ਚੌਕ 4 ਸਹੀ ਤਤਾ ਸੁਰਾਤ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀ ਡਾਕਟਰ ਅਬਦੁਲ ਰਸ਼ੀਦ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਸ ਇਲਾਜੂ ਨੇ ਕਬਲ ਸ਼ਹਿਰ ਕਲ ਚਰਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਯੋਰਜ਼ ਮਖ ਕੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਵੇ ਯੋਰਜ਼ ਮਖ ਕੇ ਬਰਾਬੇ ਤੱਕ ਕਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਰਗ੍ਰਾਨ ਮਲਗਰੂ ਤਰੀਕੇ ਕਾਰ ਦਾ ਦੇ ਚਾਉ ਜ਼ਬਾ ਜ਼ਮੂੰਗ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਆਤੋ ਬੰਦੀ ਜ਼ਮੂੰਗ ਸਰ ਖਬਰ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕਵੇ ਜ਼ਮੂੰਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਸੇਜ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਮੂੰਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੈਗਾਮ ਦਾ ਵਿਚਰ ਉਂਗ ਤਾਸ ਲੜੀ ਰਜ਼ੀਆਤ ਮੁਕਦਰ ਕੋ ਤਾਸ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਾ ਮਾਰਿਫੀ ਕੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਸੋ ਬਿਮਾਰੇ ਮਸਾਇਲੋ ਬੰਦੀ ਖਬਰ ਯੂ ਕੀ ਨੋ ਫਜ਼ਿਲ ਚਾਰ ਸਦਾ ਕੇ ਜ਼ਮੂੰਗ ਕਲੀਨਿਕ ਯੂਸਫ ਖਾਨ ਮਾਰਕੀਟ ਗਾਨੀ ਖਾਨ ਰੋਡ 4 ਸਦਾ ਕੇ ਮੌਜੂਦ ਦੇ ਤਾਸੁਦਲ ਤਰਾਤਲੀ ਸ਼ੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਲਾਜ ਕਵਲ ਸ਼ੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਸ਼ੰਭੋ ਜ਼ਿਆਰਤ ਪਰ ਆਜ਼ੇ ਪਨੂਰ ਰਜ਼ਮਾਨ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਅਬਦੁਲ ਰਸ਼ੀਦ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਲ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਬਲਦ ਦੀ ਖਬਰ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕਵਲ ਆੜ ਮਗਰਾਂ ਨੂੰ ਮਲਗਰ ਉਹ ਹਰ ਕਲ ਰਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਬਾਂਧੇ ਵਾਰ ਆਬੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਵੇ ਜੁਮਾ ਖਾਲੀ ਪੌਰਤ ਜਵੰਦਨ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਕਲੀਨਿਕ ਸ਼ਮਸੀ ਰੋਡ ਬਾਂਧੇ ਖਾਦੀ ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ ਲਈ ਸਰਖਵਾ ਕੇ ਮਰਦਾਨ ਕੇ ਡੇਰ ਜ਼ਿਆਦ ਮੁਹਤਰਮ ਡਾਕਟਰ ਅਬਦੁਲ ਰਸ਼ੀਦ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਐਤਵਾਰ ਮੁਕੰਮਲ ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਅਲਬਤ ਪੀਰੋ ਮੰਗਲ ਸਵਾਬੇ ਕੇ ਮੇਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਤਮਹਾਮਖ ਜਹਾਂਗੀਰਾ ਰੋਡ ਬਾਂਧੇ ਮੁੰਡਾ ਸ਼ੋਰੂਮ ਦੇ ਪਾਸ ਇਲਾਜ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਸੈਂਟਰ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਸ ਤੱਕ 0395-93-174 ਬਾਂਧੇ ਤਾਂ ਸੁਮੁੰਗ ਸਰ ਰਾਬਤੇ ਸਾਥ ਲੇਸ਼ੇ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਉਲ ਰਹੀ 0300-5736-637 ਬਾਂਧੇ ਰਾਬਤਾ ਸਾਥ ਲੇਸ਼ੇ ਪੀਰੋ ਮੰਗਲ ਸਵਾਬੇ ਕੇ ਮੇਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਮਖਾਮਖ ਜਹਾਂਗੀਰਾ ਰੋਡ ਬਾਂਧੇ ਹੁੰਡ ਸ਼ੋਰੂਮ ਦੇ ਪਾਸ ਇਲਾਜ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਸੈਂਟਰ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਸ਼ਮਸੀ ਰੋਡ ਬਾਂਧੇ ਖਾਜੇ ਆਜ਼ਮ ਕਾਲਜ ਸਰਖਵਾ ਕੇ ਮਰਦਾਨ ਕੇ ਜੁਮੇ ਉਹ ਖਾਲੀ ਪੌਰਸ ਡਾਕਟਰ ਅਬਦੁਲ ਰਸ਼ੀਦ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਕਾਲ ਗੁਰੂ ਜਸੋਕ ਦੀ ਸਵੇਲ ਗੁਆਣੀ
1: ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ
2: صرف رابطی کے کنا علاج جمانا کرے رہے
1: روپے لگی علاج ہو کے خا مہربانی مہربانی بس صرف رابطہ کے میاش پاس یو پیرا خیر ٹیلی فون میں کوا یو ہومیوپیتھک ڈاکٹر تلرشا ریگولر علاج ہو کا اللہ بدل شفا انشاءاللہ در کی گپ ٹوکے بہم لگو ٹوکے گپ شپی بہم لگو خو لگوں تے پزان رحم کے پار حال کے مطلب دار گر پہ خوراکنوں کے خلق پہ اٹھو کے تصویران باسی مانند مانند او جی کله د صحت معاملہ را هیزر بزام یو پینډال ګولې واچیا کې پلام می پلام ګولې واچی د دردونو مردونو پاغه وخت پاس کی کنه نو دا غلطه خبره را ډیر پارتاس یو مستند او وقتی تور یو مستند ډاکټر لزه او د لګي دوايه سربټی کیږي ان شاء الله 0312-9375-93-174-0300-5737 مانے بتا سو دا صحت حوالے سرا پختن لرے زمگ بہ سدائی زمگ بہ کوشش دائی چمگ ساسو دا کور دننا ستاسو چرے دا درشل دننا تاسو تا دا صحت سہولیات درکو یو میسج راگر لے روچے ڈاکٹر صاحبو زما مسانہ کے زہم دے او پس سل میں دیر زیاد تیم دا دیر پار کرکوما یو دا ویر کرکوما دا پا کیو طاقت کراوالا لس لس کتری گوٹو بوکی واچو دریٹے او پا مالا مرچکی مسالو نہ فریض ہو کہ ان شاء اللہ اللہ شفا در کی السلام علیکم وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ 0312-9375-174 0345-9375-174 او 0357-30-637 ماندیوا دسیت والے سر پختن نظر السلام علیکم وعلیکم السلام جی آواز دے ڈیر سلو رہے بند کے ہومیوپیتھک ڈاکٹر تو ورشے
2: گولو
1: پین زما پیر منگل یوریک ایسیډ زیات دی، روجی غوښه نه دي خوړل پکار، پیدل ګرځېدل پکار دی، موس په ولاړه کول پکار دی. او دې سره بیا یو هومیوپیتک ډاکټر طرف ته تشریف یوسئ، دا به ډېر زیات بهتري، ځکه چې بعضې بیماری چې پته لګي نو تاسو ډایرکټ دوایي ولا هومیوپیتک هم نه دي خوړل پکار، بهتره دا ده چې د یو ډاکټر مخې ته کښېني او دې ډایګنوز وکړي. زه دا پروګرام چې کوم زه دې لپاره نه کوم چې تاسو راشئ زمانه علاج وکړي، دا خبرې پکې موږ نه کوو چې راشه او بس ما سره به ټیک شي او ما سره یو دوایي را یو فارموله را یا یو ګارنټي، دا خبرې مبرې مال نه راځي او نه په دې ما زه پوهېږم. خو بس چې څوک مطلب دار علاج کوي توکل تو علی الله وای، او په خپل علاقه کې یو پوهې قابل تکړه تجربه کار هومیوپیتک ډاکټر ګوري هغه طرف ته ځي. په دې کې دا خبرې نشته چې بس زرالم او زه ډېر ښه سړی یم او ما نه علاج وکړي، نه، بس تاسو په خپل علاقه کې هغه ډاکټر هم پیژنې، د خاندان نه هم پیژنې، د ذات نه هم پیژنې، ستاسو د کلي ډاکټر دی، په پیسو به هم پیژنې، په اخلاقو به هم پیژنې، په قابلیت به هم پیژنې چې دی څونه قابل دی. نو زه دا نه یم چې تاسو راشئ ما نه علاج وکړي. 0312-9373-174، 0345-9373-174 او 0357-30-637 باندې به تاسو دا صحت حوالے سره پوښتنه کوئ. زموږ به هڅه دای، زموږ به کوشش دای چې موږ تاسو ته ښه مشوره درکو. که د انګریزي طریقې علاج مشوره وي تاسو ته وایو چې انګریزي طریقې علاج وکړه، که پرس کا حکمت کې زیوی گنجائش پکې وي موږ تاسو ته حکمت علاج مخه برابر وو، او که چیرې هومیوپیتک علاج بھی مونږ بتاو سوی چر هومیوپیتک طریقے علاج تاسو اپناو کے 0312-9373-174 0345-9373-174 او 0357-30-637 ماندے با دستیت والی سر پختر اللہ رہے. السلام علیکم. السلام علیکم.
3: السلام علیکم ڈاکٹر سنگھ رے.
1: الحمدللہ خیر دی جی. سوک دا کم زینا
3: ڈاکٹر صاحب، بازار نہ خبر کم چار سری بازار نہ
1: جی جو آئے
3: ڈاکٹر صاحب، دما عمر 13 سال جو پر مخ میں پیدندی میں دانی را خطری جی من پہ دیکھ کے ریسے ہی
1: نو دا ہو جی. تاسو دا چورن چپس پاپڑے ام چورے بریانے مرچکی بن کے
3: او دا ہوجی نہ خرو
1: او چې دک نه خورې نو بیا د ډیره پاره چرینو د حکمت کې دا بیزوري شربت ملاوي دا ځان لراواله مې دی خپل لخه. او جی مهرباني مهرباني جی مهرباني. 0312-9373-174 0345-9373-174 او 0357-30-637 باندې وسیعت والے سره پوښتنه لري. دی بچې وي عمر مې 13 سال په مخه او تندي باندې مې دانی دي، نو یو خو دغه ګرم خوراکونه بندول پکار دی، او ګرم خوراکونه علاوه د کریانی دکان کې یا د پنسار دکان کې بیزوري شربت دره مې دی د یخوالي د پاره. نو دا سار او ماخام یو کاشوغه ګلاس وبو کې چوا هغه سکان استاد مې دی ګرمایش هم ختم شي او د مخ ته دانه به هم ختم شي. باقی بیا د وایني ډیر دی خو هغه کې زتا ته د وای نه تجویز کوم ان شاء الله دی سره الله پاک رحم وکي. 0312-9373-174 0345-9373-174 او 0357-30-637 باندې چیرین تاسو دا صحت حوالے سره پوښتنه کوي. چې
0: ډیر مننه ډاکټر صاحب. خوشحال آباد اوسې د پروګرام وخت تقریبا چې سر ته رسیدې، موږ سره 2 یا 3 منټه پاتې دي، خو بهرحال دومره وضاحت کوم چې ژوندون هومیوپیتک کلینک ضلع 400 یوسف خان مارکیټ، غنی خان روډ، کولاډیر چوک، یوسف خان مارکیټ او 400، چار شنبه او زیارت په ورځ ډاکټر محترم په 400 کې موجود وي، سحر 8 بجو نه ماسپخین 3 بجو پورې. بیا ورپسې د جمعې او د خالی په مبارک ورځ ژوندون هومیوپیتک کلینک شمسی روډ قادی اعظم کالج سرخوا کې مردان. 0312-9373-174 او 0345-9373-174 واٹس اپ نمبر یاد ولرئ 0357-30-637 باندې تاسو رابطہ ساتل شي. دین علاوہ ٹک ٹاک کے تاسو سرچ کولی شي هومیوپیتک ڈاکٹر عبدالرشید خان. فیسبوک یوټیوب انسټاګرام ایون ګوګل کې هم تاسو سرچ کولی شئ. بیا پیر او منګل سوابې کې میله گراؤنڈ ته مخامخ جانگیرا روډ باندې هونډا شوروم د پاسا علاج هومیوپیتک سینٹر کے ڈاکٹر عبدالرشید خان صاحب موجود. دغه نه علاوه سلمان شاہ ایف ایم 93 پروڈکشن پدی باندې تاسو زمونږ خبرونه پروګرامونه په ټیک ټاک او په فیس بک او په انسټاګرام او په یوټیوب او په ګوګل کې هر ځای کې زمونږ خبرونه پروګرامونه تاسو کتلی لیدلې اوریدلې شي. او زما هڅه دا ده زما کوشش دا دی چې زه د ډاکټر صاحب نوی نوی کلیپونه تاسو ته وړاندې کوم. تاسو په هغې باندې ځان پوه کړئ او ډاکټر صاحب نه علاج که چیرې کول غواړئ نو چې په دغه طریقې کار تاسو مونږ پوه کړو نو تاسو زما پیجونه کتلی شئ او په هغې د ډاکټر عبدالرشید خان صاحب پوره ډیټیلز موجود وي. اسپیشل ټیک ټاک کې تاسو کوشش وکړئ چې د ډاکټر صاحب ښه پیغامات تاسو ته لګي د میډیسن حوالې سره د مرضونو حوالې سره نو هغه تاسو مخکې شیر کولی شئ. بقایا به سلمان شاه حاضر وي انشاءالله العزیز چې څه قسمه خدمتې د ډاکټر صاحب په شان باغه خدمت جاری ساتو.
2: ګران اوردونکو وخت پای ته رسیدلی دی خو په تلو تلو کې نن زه صرف دا یو خبره کوم چې په دې خپل صحت باندې لګره هم وکړي هر کله چې تاسو ته څه قسمه یو تکلیف مخې ته راشي نو وقتی ته ورګولو باندې ځان مه خرابوي ځکه تاسو ډاکټرې کورس نه دی کړی نو بیا چې روستو دا بیماری پخه شي نو بیا تاسو په زرګونو کې چیرې نو تاسو نه ټیک کیږي. ځان له خیر دی د شو شاره پاره کپڑے اختر له چې دوه جوړې له یو جوړه والے ته دوه جوړې پیزار له نو یو جوړه پیزار والے خپل صحت باره کې چیرې نو ځان باندې لګوتې رحم وکړي. دا زه بار بار تاسو هم چې لکه یو مستند ډاکټر لزه پوی ډاکټر لزه قابل ډاکټر لزه او هومیوپیتک طریقه علاج خپل کې د دې سایډ افیکټ نشته. هومیوپیتک طریقه علاج خپل کې د دې سایډ افیکټ نشته. ګران اردوونکو په دې ټول پروګرام کې کدا اس الفاظ زما د خلینه ختلي تاسو باندې بد لګېدلی تاسو ته په دوک ملو شوي تاسو ته په تکلیف ملو شوي د دوه لاسونه جوړ کوم بخنه غواړم دلوي الله پامان
0: دلوي الله پامان.
4: We'll be back right after the commercial break.
5: د زنانو صحت زموږ اولنۍ ترجیح. تاسو معیاري او قابل اعتماد ګاینکولوجست سرویسز حاصلول غواړئ نو الخدمت فرزانه شهنواز هسپتال نبی کلی عالم آباد صوابه یاد ساتئ. کوم ځای کې چې ماهر ګاینکولوجست لیډی ډاکټرز موجود وي کوم ځای کې چې د زنانو لپاره جدید طبي سہولیات هم ورکړی کیږي. زموږ په هسپتال کې پسیت کارډ باندې نارمل ډیلیوري یعنی ان وی ڈی او د ګاینی مختلف اپریشنز او نور طبي سہولیات هم ورکول شي. اوس تاسو ټول اوریدونکو لپاره د خوشاله خبر دا هم دی چې سیزیرین یعنی سی سیکشن اپریشن صرف اور صرف 35,000 روپے باندھے کے پاگے کے ٹول ادویات اپریشن تھیٹر چارجز ہسپتال کی دا اسیدو اور نور ٹول طبی سہولیات بشامل بھی دا معشومان و محفوظ پیدائش اور نور طبی سہولیات و دا پارا سمدستی رابطہ اکڑے پتہ یاد ساتھ الخدمت فرزانہ شہنواز ہسپتال نبی کلے عالم آباد سوابی. موبائل نمبر 0327-77-888. زمونگ نارا صحت مند امور محفوظ مستقبل.
6: زندگی ایک خوبصورت سفر ہے. جب انسان تندرست ہو تو ہر دن نیا لگتا ہے, ہر سانس تازگی بھری محسوس ہوتی ہے. لیکن جب بیماری جسم پر دستک دے تو مسکراہٹوں کے رنگ بھی مدھم ہو جاتے ہیں. ایسے وقت میں ضرورت ہوتی ہے ایک ایسے مرکز شفا کی جہاں دوا کے ساتھ ساتھ دعا کا یقین بھی شامل ہو. اور اب وہی یقین, وہی امید آپ کے اپنے شہر سوابی میں جہانگیرہ روڈ شاہ منصور بابا مدرسہ کے قریب شاہ منصور میں موجود ہے. حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی. یہ صرف ایک اسپتال نہیں بلکہ اطمینان, بھروسے اور شفا کی وہ جگہ ہے جہاں مریض کو فائل نہیں ایک انسان سمجھا جاتا ہے, جہاں علاج صرف بیماری کا نہیں بلکہ انسان کے احساسات کا بھی ہوتا ہے. زیر نگرانی ڈاکٹر حیدر علی محمد, جو اپنے تجربے, علم اور خلوص سے ہر مریض کے لیے شفا کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں. ان کے ساتھ موجود ہیں ہائی قابل اور مہارت یافتہ ڈاکٹرز کی ٹیم, جو ہر مریض کے علاج کو ایک فرض, ایک خدمت اور ایک مشن سمجھتی ہے. چاہے مسئلہ شوگر کا ہو یا بلڈ پریشر کا, معدے کے مسائل ہوں یا جوڑوں کا درد, دمہ, الرجی یا سانس کی دشواری ہو, خواتین کے امراض یا اعصابی تھکن, ہر بیماری کا قدرتی, محفوظ اور دیر پا علاج صرف حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی میں. یہاں نہ خطرناک دوائیں نہ سائیڈ ایفیکٹ، بس خالص ہومیوپیتھک علاج جو جسم کے ساتھ دل کو بھی سکون دیتا ہے، کیونکہ یہاں یقین ہے کہ شفا دوا سے نہیں دعا سے بھی ملتی ہے۔ اپنا اپوائنٹمنٹ حاصل کرنے کے لیے یا براہ راست ڈاکٹر حیدر علی محمد سے رابطہ کرنے کے لیے ابھی کال کریں 0331-939-4941۔ آپ کی صحت ہمارا عزم، آپ کا اعتماد ہماری پہچان۔ حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال، شاہ منصور سوابی۔ قدرتی شفا دل سے دعا، قدرتی شفا دل سے دعا۔ حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال، شاہ منصور
7: سوابی۔ زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی، خو کچرتا د دغه زوانکو په وخت باندې غم او نکللې شي، نو په را روان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي۔ د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میڈیکیٹڈ فارمولا ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش، ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم، کم چپ سلور سو روپئے بانی دا سلور بہترین انگریڈینٹ سر تیار شوئے۔ ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم، ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش، کم چی دا آئل سکن او دا ایکنیز دا پارا ډیر بهترین فارمولا دا، کوم چې په سلور ورځو کې ساسو د سکن اکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي، او یوازې دا نه د دغه دانو چکم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي۔ په دې کې بهترین اکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ، سلسلک اسید، ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین، کوم چې یو ډیر بهترین اینٹی بیکٹیریل اینٹی انفلمیٹری انگریڈینٹس دي، او دغه پروډکټس ډرماتولوژیکلی ټیسټډ هم دي، کوم چې صرف اور صرف پا سلور شپو کی دنن دنن ستاسو دانی او د دانو داغونا پا مکمل توگبانی ختمی۔ نو زر تر زرا دا نزدی کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سورنا دا بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش، ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او دا سکن دیر مسئلے اوارے کئی۔ دا مزید معلومات دا پارا زمون دغا ویب سائٹ وزٹ کئی www.belladonna.com.pk۔
8: خوش خبری، هغه ټول بیماران چې دچا هډوکی مات شوی وي یا د ماتېدو نه پس غلط پیوند شوی وي، چې دچا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوی دي او یا ګوتې بے حرکت شوی وي، او دچا چې د خپو د کندو دننه لاړه ختم شوی وي، کوپې دردونه او ټکار کوي، هغه ټولې زنانه چې دچا خپې او لاسونه سنکیږي، او هغه ټول مریضان کوم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومانو خپې کږي وی، نو د هغه ټولو مریضانو لپاره د خوشحالۍ خبر اوس با د هر اتوار پر ورځ باندې سحر د اتو بجو نه واخلي مازیګر تر سلور بجو پورې د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ڈاکٹر طارق رحیم صاحب، ایم بی بی ایس، ایم سی پی ایس، ایف سی پی ایس، ایکس رجسٹر، ایچ ایم سی، پشاور۔ سحر د اتو بجو نو واخلا مازیګر تر سلور بجو پوری تاسو تشریف راوړی شئ، نو پته یاد ساتئ، بلال پلازا، السید سی این جی ته مخامخ، کونډا موڑ، جهانگیرا روڈ، سوابی۔ مزید د معلوماتو لپاره یا د نمبر اغستو لپاره پدې نمبر رابطه وکړئ 0314-15-13-232، یعنی کې 0314-15-13-232۔
9: پختونخوا میڈیکل سینٹر، شاہ منصور، سوابی۔ کمزے چې د ملک نوموړي ډاکټرز به موجود وي، چې پکې ډاکټر آصف احمد میڈیکل سپیشلسٹ، ډاکټر یوسف کارڈیالوجسٹ، ڈاکٹر صاحبزادہ عبدالباسط جنرل سرجن، اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر محمد زبیر بشیر نیورولوجسٹ یعنی درگونو او دا پٹو سپیشلسٹ، ڈاکٹر آرتھوپیڈک سرجن ڈاکٹر محمد نقاش، جنرل سرجن ڈاکٹر فیصل ضیاء، اور پلاسٹک سرجن لیڈی ڈاکٹر شگفتہ طارق شہابہ موجود وی۔ زمون سہولیات ان آئی سی یو یعنی دما شمانو دپارا د شیشو سہولت، ایکو، ای سی جی، ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، لیبارٹری، فارمیسی، آپریشن تھیٹر اور لیبر روم۔ د مریضان لپارا اسپیشل کمرے، د ریڈی دلبر پواسطہ راتون کی پیشنٹ دپارا آپریشن، لیبارٹری اور میڈیسن باندھے 10% نوالا 33% پوری ڈسکاؤنٹ ہم موجود دے۔ پتا پختونخوا میڈیکل سینٹر، نس باچا خان میڈیکل کمپلیکس، شاہ منصور، سوابی۔ ٹیلی فون نمبر 0938-280-129، موبائل نمبر 0303-292-6858۔
10: یہ ہے ایک دنیا علم و عمل کی، یہاں پر نیا دن سکھاتا ہے کچھ نیا، یقین کے ساتھ، ذمہ داری کے ساتھ آگے بڑھنے کی لگن جگا رہا ہے۔ دی قاضی اعظم گروپ آف اسکولز اینڈ کالجز خیبر پختونخوا، ایکٹیویٹیز بیسڈ لرننگ پر مبنی جدید نظام تعلیم، سینٹرل ایگزامینیشن سسٹم، تفریحی اور معلوماتی ٹورز اور علم و عمل کا ایک منظم و مربوط تعلیمی ماحول۔ 200 سے زائد طلبہ و طالبات کے لیے اس سال بھی میرٹ اسکالرشپ ٹیسٹ برائے فرسٹ ایئر کا انعقاد 5 جولائی 2026 کو تمام کیمپسز میں ہوگا۔ آئیے اور اپنے بچوں کے کامیاب کل کا دانشمندانہ فیصلہ آج کیجیے۔ ہمارے کیمپسز حکیم آباد نوشہرہ، باغ ارم مردان، شیر گڑھ مردان، سوابی، زیدہ اور مینی چوک کوٹھا، یا ہیڈ آفس کے نمبر 09382801003 پر رابطہ کر سکتے ہیں۔
11: ماں ویلے مال دا شارجا نا کالی راوڑا
12: زو استا کالو دا پارا شارجی تا سنگلار شما
11: او ہو پمینا بازار ٹوپائی کی دا شارجا جولرز دکان دے چٹچی دا دبئی اور دا شارجا ٹول ویرائٹی موجود دا
12: نو دا سوایا کنا
11: شارجا جیولرز، پروپرائیٹر زیب برادرز، فون 09382732 65۔
13: ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر، ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر کے واقع ڈاکٹر شہباز خان کارڈیالوجسٹ اینڈ میڈیکل اسپیشلسٹ نمازیگر سلور نواخلا ترماخام اتو پوری ناستی چھٹی دا جمعے پورس ڈاکٹر وسیم حیدر تنولی آرتھوپیڈک اینڈ سپائن سرجن دا اتوار پورس نو نواخلا ترماضیگر سلور پوری ڈاکٹر میمونہ عامر گائناکالوجسٹ دا اتوار پورس شہر دا نو نواخلا ترماضیگر سلور پوری ڈاکٹر سمینہ بی بی فیزیوتھراپسٹ دا ہفتے او اتوار پورس دا شہر 9 بجے نواخلا ترماضیگر سلور پوری ڈاکٹر شہزاد فیزیوتھراپسٹ دا جمعے ہفتے او دے اتوار پورس مازیگر سلور بجو نواخلا ترماخام اتو بجو پورے او دے سر سرا ڈاکٹر اماد زمان صاحب شوگر اسپیشلسٹ وا دا جمعرات پورس سہر دا 9 بجے نواخلا ترماضیگر سلور بجو پورے او پی ڈی کبھی 24 گھنٹے سروس، لیبر روم، میڈیکل سٹور، الٹرا ساؤنڈ، ایکو، ای سی جی، جنریٹر سہولت اور پیشنٹ میڈیکل وارڈز۔ نو پتہ یاد ساتے ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر، ایاز پلازا، زڑا میلے لار، ٹوپی۔ موبائل نمبر 0335-666-2878، دویم نمبر دے 0336-444-5588۔

اوکے جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم اینڈ ونس اگین اوزلی بیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلامونا سلامونا سلامونا سنبھلا ډیر زیات سلامونا می پخپل ځان باندې قبول او منظور کړئ. زما ګرانو او خوږو درنو قدر مند اوریدونکو څنګه تاسو ښه ټیک ټاک یې ٹک ٹاک فٹ فاٹ سٹ ساٹ پہ ہو جائے ہوں ٹک ٹاک فٹ فاٹ سٹ ساٹ اور مزو کی بوائے.

0: چلنے.
1: اوکے جناب نیکسٹ کالر آپ دا شو. السلام علیکم جی.
2: وعلیکم السلام عاقب جان بھائی، سنگا چل رہے؟
1: خیر دے الحمد للہ. استاد سے دعا گان جی قربان سو کو چرتا نا
2: محمد سلیمان اور پھر ڈاکٹر سلیم خان.
1: ہاں سلیمان بھائی سنگے خیر برابری ہے؟
2: بالکل خیر ہے عاقب جان بھائی، تخیر طبیعت خیر ہے؟
1: خیر دے استاد سے دعا گان جی تاسو سنگے پروگرام ہو رہے؟
2: ہاں پروگرام میں ہو رہے. میرا عاقب جان بھائی ہمارے دغا پلے کر قوالی میں سنگ محرم میں رہا خیال نہ ہوتے وہ
1: سلیمان بھائی پروگرام جو سنگ ہو لگے دو
2: پروگرام عاقب جان پروگرام بھائی
1: اصل کے زمانے لگ طبیعت سیٹ نہ ہو نما خبر ڈیری ہو نکڑ لی کنا.
2: ہاں بالکل خبر قوالی جو قوالی مینا مانے عاقب جان خبر کی نا انتخاب ہوں کھولے دے خبر
1: کھولے خبر صحیح صحیح. سلیمان بھائی
2: خبردار عاقب جان راشی نا بس منگا مانے ٹینشن کا نا
1: عاقب جان راشی نو ٹینشن ختم شو. صحیح ڈیر من سلیمان بھائی پروگرام سے کال کرو. ہاں
2: عاقب جان بھائی
1: جی جی
2: کمو یا زما خستانہ دی شم دتا نظر زار زان تر خادم میں کا وینم جی دے بار بار.
1: صحیح صحیح پلے کو مدر تھا سلیمان بھائی.
2: صحیح ہے صحیح ہے بس پلے کا ہاں.
1: اوکے جی
2: اوکے ڈو ڈو میں دعا گانے سے میں گل نبی شاہ کا دعا سلام ہو. اور نبی شاہ کا دعا سلام ہو. شاہ کا دعا سلام ہو. شیندر کا جی دعا سلام. شایان کا دعا سلام ہو. اور بل سی کم دنو خلیل کلی کی گل ماول کا دعا سلام. حارث بھائی دعا سلام. ٹول مینا دعا گانے سلام ہونا اور دنوی کال دا رمبے کا شدہ ڈے مبارک ہے اللہ پامان.

اوکے جی ویسے راجی السلام علیکم بھائی گڈ مارننگ بھائی پر سوا بھائی کی وریز دل تو حسم کولے سمخ کولی

ٹھیک شو جی. اور سر بعض اوقات یو ٹی آئی وی نو یو ٹی آئی سر بیا متیازی ہم سوزی لگی لگی رہ جی ٹکے ٹکے رہ جی اور سوزش کئی سوزا کون دے گئی اچھا متیاز سری رہ جی چاہے سپین رہ جی نو اول خبر اول متیاز اخبل لڑ چکم نے ہلکا جڑی ٹھیک شو. اور گدتا سپا گردہ کے تیوی درد بسا اس کا شاید محسوس کی گی اور بعض اوقات رہ جی درد مخی تا مسانی تا رہ جی ٹھیک شو جی. اور سر بعض اوقات یو ٹی آئی وی نو یو ٹی آئی سر بیا متیازی ہم سوزی لگی لگی رہ جی ٹکے ٹکے رہ جی اور سوزش کئی سوزا کون دے گئی اچھا متیاز سری رہ جی چاہے سپین رہ جی نو اول خبر اول متیاز اخبل لڑ چکم نے ہلکا جڑی ٹھیک شو. اور گدتا

0: back right after the commercial break.
1: The allopathic or the homeopathic, the dwano ilajunna na umidishu bimarano dapara, the umid zere. Heather Mumman Homeopathic General Aspatal ho pe khabar na. Balki the Heather Mumman Homeopathic General Aspatal branch ostasu pakhar sababai ki pranis tashuida. Katasu ki hum sukhpali bimare, the classic homeopathic elasara, the munda khatmol wadi, nuzartar zara, the Heather Mumman Homeopathic General Aspatal, the sababai branch in tikhabuki. Pata yadasa. پا مین جانگیری روڈ بانے دا شامنصور بابا مدرسے سرا دیوال پا دیوال حیدر مومن ہومیوپاتک جنرل اسپتال شامنصور سوابی ہموس پا دے نمبر بانے کالو کے او دا خپل بیمار دا پارا نمبر واخ لے 0331-93-94-94-1 حیدر مومن ہومیوپاتک جنرل اسپتال اوز دا پیخور سرسرا ستا سخار پا سوابی کی ہوم
2: زندگی ایک خوبصورت سفر ہے جب انسان تندرست ہو تو ہر دن نیا لگتا ہے ہر سانس تازگی بھری محسوس ہوتی ہے لیکن جب بیماری جسم پر دستک دے تو مسکراہٹوں کے رنگ بھی مدھم ہو جاتے ہیں ایسے وقت میں ضرورت ہوتی ہے ایک ایسے مرکز شفا کی جہاں دوا کے ساتھ ساتھ دعا کا یقین بھی شامل ہو اور اب وہی یقین وہی امید آپ کے اپنے شہر سوابی میں جہانگیرا روڈ شاہ منصور بابا مدرسہ کے قریب شاہ منصور میں موجود ہے حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل شاہ منصور سوابی یہ صرف ایک اسپتال نہیں بلکہ اطمینان بھروسہ شفا کی وہ جگہ ہے جہاں مریض کو فائل نہیں ایک انسان سمجھا جاتا ہے جہاں علاج صرف بیماری کا نہیں بلکہ انسان کے احساسات کا بھی ہوتا ہے زیر نگرانی ڈاکٹر حیدر علی محمد جو اپنے تجربے اور خلوص سے ہر مریض کے لیے شفا ہوئے ہیں ان کے ساتھ موجود ہیں ہائی قابل اور مہارت یافتہ ڈاکٹرز کی ٹیم جو ہر مریض کے علاج کو ایک فرض ایک خدمت اور ایک مشن چاہے مسئلہ شوگر کا ہو یا بلڈ پریشر کا معدے کے مسائل ہوں یا جوڑوں کا درد دما الرجی یا سانس کی دشواری ہو خواتین کے امراض یا اعصابی تھکن ہر بیماری کا قدرتی محفوظ اور دیر پا علاج صرف حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی میں یہاں نہ خطرناک دوائیں نہ سائیڈ ایفیکٹ بس خالص ہومیوپیتھک علاج جو جسم کے ساتھ دل کو بھی سکون دیتا ہے کیونکہ یہاں یقین ہے کہ شفا دوا سے نہیں دعا سے بھی ملتی ہے اپنا اپوائنٹمنٹ حاصل کرنے کے لیے یا براہ راست ڈاکٹر حیدر علی محمد سے رابطہ کرنے کے لیے ابھی کال کریں 0331-939-4941 آپ کی صحت ہمارا عزم آپ کا اعتماد ہماری پہچان حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی قدرتی شفا دل سے دعا قدرتی شفا دل سے دعا حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی
1: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرتا د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللی شي نو په راروان وخت کې دغه سو د خایس د خرابې جوړ دی او د دانو د پارا یو ډیر خاکیټډ فارمولا ډاکټر حیدر انټی اکنی فیس واش ډاکټر حیدر انټی اکنی کریم کم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چې دا اویلی سکن او د ایکنی د پارا ډیر بهترین فارمولا دا کوم چې په سلور ورځو کې ساسو د سکن ایکنی پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسلک ایسید ٹری ٹری آئل او کلینڈا

سوابی اور اس کے مضافات میں آزان کا وقت ہوا جاتا ہے، باقی علاقوں کے رہنے والے عامی وقت کے مطابق نماز ادا کریں۔

اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت کھڑی ہونے والی نماز کے رب، تو ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور ان کو اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرمند فرما، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔

0: We'll be back, right up.
1: د زنانو صحت زموږ اولنی ترجیح کو تاسو معیاري او قابل اعتماد گائناکولوجیست سروسز حاصلول غواړي نو الخدمت فرزانه شهنواز هسپتال نبی کلی عالم آباد صوابه یاد ساته کمزے کی چې ماهر گائناکولوجیست لیڈی ډاکټرز موجود وي کمزے کی چې بد زنانو د پاره جدید طبي سہولیات هم ورکړي کیږي زموږ په هسپتال کې پسیټ کارت باندې نارمل ډیلیوري یعنی ان وی ڈی او د گائنی مختلف اپریشنز او نور طبي سہولیات هم ورکول شي او تاسو ټول اوریدونکو د پاره د خوشاله خبر دا هم دی چې سیزیرین یعنی سی سیکشن اپریشن صرف اور صرف 25,000 روپے باندھے کے پاگے کے ٹول ادویات اپریشن تھیٹر چارجز ہسپتال کی دا اسیدو اور نور ٹول طبی سہولیات بشامل بھی دا معشومان و محفوظ پیدائش اور نور طبی سہولیات و دا پارا سمدستی رابطہ اکڑے پتہ یاد ساتھ الخدمت فرزانہ شہنواز ہسپتال نبی کلے عالم آباد صوابی موبائل نمبر 0327-00-77-888 زمونگ نارا صحت مند امور محفوظ مستقبل
2: صحت مند امور محفوظ مستقبل یہ ہے ایک دنیا علم و عمل کی یہاں پر نیا دن سکھاتا ہے کچھ نیا یقین کے ساتھ ذمہ داری کے ساتھ آگے بڑھنے کی لگن جگا رہا ہے دی قاضی اعظم گروپ آف اسکولز اینڈ کالجز خیبر پختونخوا ایکٹیویٹیز بیسڈ لرننگ پر مبنی جدید نظام تعلیم سینٹرل ایگزامینیشن سسٹم تفریحی اور معلوماتی ٹورز اور علم و عمل کا ایک منظم و مربوط تعلیمی ماحول 200 سے زائد طلبہ و طالبات کے لیے اس سال بھی میرٹ اسکالرشپ ٹیسٹ برائے فرسٹ ایئر کا انعقاد 5 جولائی 2026 کو تمام کیمپسز میں ہوگا آئیے اور اپنے بچوں کے کامیاب کل کا دانش مندانہ فیصلہ آج کیجیے ہمارے کیمپسز حکیم آباد نوشہرہ باغ ارم مردان شیر گڑھ مردان سواوی زیدہ اور مینی چوک کوٹھا یا ہیڈ آفس کے نمبر 09382801003 پر رابطہ کر سکتے ہیں
3: ماں ویلے مال دا شارجہ نا کالی راوڑا
4: زو استا کالو دا پارا شارجی تا سنگلار شما
3: او ہو پمینا بازار ٹوپائی کی دا شارجہ جیولرز دکان دے چٹچی دا دبئی اور دا شارجہ ٹول ویرائٹی موجود دا
4: نو دا سوایا کنا
3: شارجہ جیولرز پروپرائیٹر زیب برادرز فون 09382732
5: ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر کے وقت ڈاکٹر شہباز خان کارڈیالوجسٹ اینڈ میڈیکل اسپیشلسٹ نمازی گھر سلور نواخلا ترماخام اتو پوری ناستی چھٹی دا جمعے پورس ڈاکٹر وسیم حیدر تنولی آرتھوپیڈک اینڈ اسپائن سرجن دا اتوار پورس نو نواخلا ترمازی گھر سلور پوری ڈاکٹر میمونہ عامر گائناکولوجسٹ دا اتوار پورس سہر دا نو نواخلا ترمازی گھر سلور پوری ڈاکٹر سمینہ بی بی فزیو تھراپسٹ دا ہفتے او اتوار پورس دا سہر 9 بجے نواخلا ترمازی گھر سلور پوری ڈاکٹر شہزاد فزیو تھراپسٹ دا جمعے ہفتے او دا اتوار پورس مازیگر سلور بجو نواخلا تر ماخام اتو بجو پورے او دے سرا سرا ڈاکٹر اماد زمان صاحب شوگر اسپیشلسٹ وا دا جمعرات پورس سہر دا 9 بجے نواخلا تر مازیگر سلور بجو پورے او پی ڈی کبھی 24 گھنٹے سروس لیبر روم میڈیکل سٹور الٹرا ساؤنڈ ایکو ای سی جی جنریٹر سہولت اور پیشنٹ میڈیکل وارڈز نو پتہ یاد ساتھ ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر ایاز پلازا زڑا میلے لار ٹوپی موبائل نمبر 0335-666-2878 دویم نمبر دے 0336-444-5588
2: ریڈیو دلبر اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے ہماری ویب سائٹ پر لاگ آن ٹو www.radiodilbar.pk

0: fact. Right after the commercial break.
1: The allopathic او the homeopathic the دوانو علاجونو نا نا امید شوی بیمارانو دو پارا the امید زیرے حیدر مومن homeopathic جنرل اسپتال خو پی خبر نا بلکی the حیدر مومن homeopathic جنرل اسپتال برانچ اوستاسو پخار سوابی کی پرانیست شوی دا کتاسو کی هم سوخ پلی بیماری the classic homeopathic علاج سرا the منڈا ختمول غواری نو زر تر زرا the حیدر مومن homeopathic اسپتال the سوابی برانچ انتخابو کی پتا یاد ساتی پا جانگیری روڈ بانے دا شاہ منصور بابا مدرسے سے دیوال حیدر مومن ہومیوپاتک جنرل اسپتال شاہ منصور سوابئی ہوموس پا دے نمبر بانے کالو کی او دا خپل بیمار دا پارا نمبر واخ لئی 0331-93-94-94-1 حیدر مومن ہومیوپاتک جنرل اسپتال اس دو سرا سوابئی کی ہوم
2: یہ ہے ایک دنیا علم و عمل کی یہاں پر نیا دن سکھاتا ہے کچھ نیا یقین کے ساتھ ذمہ داری کے بڑھنے لگا رہا ہے دی قائد اعظم گروپ آف اسٹڈیز خیبر پختونخوا ایکٹیویٹیز بیسڈ لرننگ پر مبنی جدید نظام تعلیم سینٹرل ایگزامینیشن سسٹم تفریحی اور معلوماتی ٹورز ملک کا ایک منظم و مربوط تعلیمی ماحول 200 سے زائد طلبہ و طالبات کے لیے اس سال بھی میرٹ اسکالرشپ ٹیسٹ برائے فرسٹ ایئر کا انعقاد 5 جولائی 2020

0: مولا میرے مولا مولا میرے مولا.
1: Welcome to FM 94, broadcasting live from Swabi, from 5 a.m. to 1 a.m.
2: Radio Dilbar, ab kabhi bhi, kahin bhi. Suniye hamari website par. Log on to www.radiodilbar.pk.
3: We'll be back, right after the commercial break.
4: د زنانو صحت زموږ اولنې ترجیح او تاسو معیاري او قابل اعتماد گاینکولوجست سروسز حاصلول غواړئ نو الخدمت فرزانه شهنواز هسپتال نبی کلی عالم آباد صوابه یاد ساته کوم ځای کې چې ماهر گاینکولوجست لیډی ډاکټرز موجود وي کوم ځای کې چې د زنانو لپاره جدید طبي سہولیات هم ورکړې کیږي زموږ په هسپتال کې پسیټ کارت باندې نارمل ډیلیوري یعنی ان وی ڈی او د گاینی مختلف اپریشنز او نور طبي سہولیات هم ورکول شي او تاسو ټول اوریدونکو لپاره د خوشاله خبر دا هم دی چې سیزیرین یعنی سی سیکشن آپریشن صرف اور صرف 25,000 روپے باندھے چپاوے کے ٹول ادویات آپریشن تھیٹر چارجز ہسپتال کی دا اسیدو اور نور ٹول طبی سہولیات بشامل بھی دا معشومان و محفوظ پیدائش اور نور طبی سہولیات دا پارا سمدستی رابطہ اکڑے پتہ یاد ساتھ الخدمت فرزانہ شہنواز ہسپتال نبی کلے عالم آباد سوابی موبائل نمبر 0327-00-77-888 زمونگ نارا صحت مند امور محفوظ مستقبل
5: صحت مند امور محفوظ مستقبل صحت مند امور محفوظ مستقبل.
6: زندگی ایک خوبصورت سفر ہے. جب انسان تندرست ہو تو ہر دن نیا لگتا ہے, ہر سانس تازگی بھری محسوس ہوتی ہے. لیکن جب بیماری جسم پر دستک دے تو مسکراہٹوں کے رنگ بھی مدھم ہو جاتے ہیں. ایسے وقت میں ضرورت ہوتی ہے ایک ایسے مرکز شفا کی جہاں دوا کے ساتھ ساتھ دعا کا یقین بھی شامل ہو. اور اب وہی یقین, وہی امید آپ کے اپنے شہر سوابی میں, جہانگیرہ روڈ شاہ منصور بابا مدرسہ کے قریب شاہ منصور میں موجود ہے. حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی. یہ صرف ایک اسپتال نہیں بلکہ اطمینان, بھروسے اور شفا کی وہ جگہ ہے جہاں مریض کو فائل نہیں ایک انسان سمجھا جاتا ہے, جہاں علاج صرف بیماری کا نہیں بلکہ انسان کے احساسات کا بھی ہوتا ہے. زیر نگرانی ڈاکٹر حیدر علی محمد, جو اپنے تجربے, علم اور خلوص سے ہر مریض کے لیے شفا کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں. ان کے ساتھ موجود ہیں ہائی قابل اور مہارت یافتہ ڈاکٹرز کی ٹیم, جو ہر مریض کے علاج کو ایک فرض, ایک خدمت اور ایک مشن سمجھتی ہے. چاہے مسئلہ شوگر کا ہو یا بلڈ پریشر کا, معدے کے مسائل ہوں یا جوڑوں کا درد, دما, الرجی یا سانس کی دشواری ہو, خواتین کے امراض یا اعصابی تھکن, ہر بیماری کا قدرتی, محفوظ اور دیر پا علاج صرف حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی میں. یہاں نہ خطرناک دوائیں نہ سائیڈ ایفیکٹ, بس خالص ہومیوپیتھک علاج جو جسم کے ساتھ دل کو بھی سکون دیتا ہے. کیونکہ یہاں یقین ہے کہ شفا دوا سے نہیں دعا سے بھی ملتی ہے. اپنا اپوائنٹمنٹ حاصل کرنے کے لیے یا براہ راست ڈاکٹر حیدر علی محمد سے رابطہ کرنے کے لیے ابھی کال کریں 0331-939-4941. آپ کی صحت ہمارا عزم, آپ کا اعتماد ہماری پہچان. حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی. قدرتی شفا دل سے دعا, قدرتی شفا دل سے دعا. حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی.
7: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی, خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللی شي نو په را روان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي. د اویلی سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش, ډاکټر حیدر اینٹی ایکنی کریم, کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی. ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم, ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش, کوم چې د اویلی سکن او د ایکنیز د پاره ډیره بهترین فارموله ده کوم چې په سلور ورځو کې ساسو د سکن اکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي په دې کې بهترین اکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ سلسلک اسید ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین انټی بیکټیریل انټی انفلمیٹری انګریډینټس دي او دغه پروډکټس ډرماتولوژیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف اور صرف په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي نو زر تر زرا د نږدې کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا د بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او د سکن ډیر مسئلے اوارے کئی د مزید معلومات د پارا زموږ دغه ویب سائٹ وزٹ کئی www.belladona.com.pk
8: خوش خبری هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی وي یا د ماتېدو نه پس غلط پیوند شوی وي چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوی دي او یا ګوتې بې حرکت شوی وي او د چا چې د خپو د کندو دننه لاړه ختمه شوی وي کوپې دردونه او ټکار کوي هغه ټولې زنانا چې د چا خپې او لاسونه سونکیږي او هغه ټول مریضان کوم چې د یا د مریضانو د پاره د خوشحالی خبر د هر اتوار پر روز باندې سحر د اتو بجو نه واخلي مازیګر تر سلور بجو پورې د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ڈاکٹر

0: طارق رحیم صاحب ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس ایکس رجسٹر ایچ ایم سی پشاور اتو بجو نو اخلا مازیگر تر سات تاسو تشریف راوړی شه نو پتا یار ساته بلال پلازا ال سید سیخ کونډامو گیرا روڈ سوابی مزید د معلوماتو لپاره یا د نمبر اغستو لپاره پدې نمبر رابطو 314-15-13-32 یعنی کې 0314-15-132
1: پختونخوا میڈیکل سینٹر شاہ منصور سوابی کمزے چ دمل موڑے ڈاکٹرز ب موجود بھی چپا کے ڈاکٹر آصف احمد میڈیکل اسپیشلسٹ کارڈیالوجسٹ ڈاکٹر صاحبزادہ عبدالباسط جنرل سرجن اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر محمد زبیر بشیر نیورو درگونو او دپٹوس آرتھوپیڈک سرجن ڈاکٹر محمد نقاش جنرل سرجن ڈاکٹر فیصل ضیاء اور پلاسٹک سرجن لیڈی ڈاکٹر شگفتہ طارق موجود بھی زمون سہولت پارا دے ششو سہولت ایکس رے الٹرا ساؤنڈ لیبارٹری فارمیسی آپریشن تھیٹر اور لیبر روم لپارا دریڈی دلبر پواسطہ راتون کے پیشنٹ دپارا آپریشن لیبارٹری 10% نوالا 33% پوری ڈسکاؤنٹ ہم موجود دے پتا پختونخوا میڈیکل سینٹر نزد باچا خان میڈیکل کمپلیکس شاہ منصور سوابی 0938-280-129 موبائل نمبر 0392-98
2: جہاں پر نہ ہے کچھ نیا مداری کے ساتھ آج لگن جگا رہا ہے دی قاضی اعظم گروپ کالجز خیبر پختونخوا ایکٹیویٹیز بیسڈ لرننگ پر مبنی تعلیم سینٹرل ایگزامینیشن تفریحی اور معلوماتی ٹورز اور علم و عمل کا ایک بوت تعلیمی ماحول 200 سے زائد طلباء لیے اس سال بھی رائے فرسٹ ایئر کا انعقاد 5 جولائی 2026 کو تمام کیمپسز میں ہوگا آئیے اور اپنے بچوں کے کامیاب کل کا دانش مندانہ فیصلہ آج کیجیے ہمارے حکیم آباد نو شہرہ باغ ارم مردان شیر گڑھ مردواوی زیدہ اور مینی چوک کوٹھا یا ہیڈ آفس 0938-280-103 پر رابطہ کر سکتے ہیں
3: کالو
4: دا پارا شارجی تھا
3: او ہو فمینا بازار ٹوپئی کی دا شارجہ جیولرز دکان دے چرتا چی دا دبئی اور دا شارجہ ٹول ورائٹی موجود دا
4: ندا سوایا کنا
3: پروپرائیٹر زیب برادرز فون 0938-273265
1: ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر کے بعد ڈاکٹر شہباز خان کارڈیالوجسٹ اینڈ میڈیکل اسپیشلسٹ نمازیگر سلور نواخلا اتو پوری ناستی پورس ڈاکٹر وسیم حیدر تنولی آرتھوپیڈک اینڈ اسپائن سرجن دا اتوار پورس 9 نواخلا تر مازیگر سلور پوری ڈاکٹر میمونہ عامر دا اتوار پورس سہر دا 9 نواخلا سلور سمینہ بی بی فیزیو تھراپسٹ دا پورس دا سہر 9 بجو نواخلا تر مازیگر سلور پوری ڈاکٹر شہزاد فیزیو تھراپسٹ دا جمعے ہفتے اور دا اتوار سلور بجو نواخلا اور دے سر سات زمان سے شوگر اسپیشلسٹ وا دا جمعرات 9 بجو نواخلا تر مازیگر سلور بجو کبھی سروس لیبر روم میں الٹرا ساؤنڈ ایکو ای سی جی جنریٹر سہولت اور پیشنٹ میڈیکل وارڈز نو پتا یا پی میڈیکل کیئر سینٹر ایاز پلازا زڑا میلے لار ٹوپی موبائل نمبر 0335-666-2878 دویم نمبر دے 0336-444-5888
5: ریڈیو دلبر اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے ہماری ویب سائٹ پر www.radiodilbar.pk
6: ویلکم ٹو FM 94 براڈ کاسٹنگ لائیو فرام سوابی فرام 5 AM ٹو 1 AM